Der var Oh Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

Det var også Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

Så heimat, det Björn Vikørn. Han kommer fra Kvinesdal, men bor nå i Sandnes. Han har rødt ifra Vik, der navnet hans kommer fra. A Woman's Touch, Björn Vikørn.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykk du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringer

0: Einar Hallveig, du utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
1: Jo, takk.
0: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
0: Hvordan var det å være gutter?
1: Nei, det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
0: Ja. Ja, da. Når du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da, du måtte til Luster.
1: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg gikk i småskolen, da, første, andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
0: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
1: Ja da. Så, men vi gikk annenhver dag da.
0: Ja.
1: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den liker da med storskolen.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
0: Ja vel.
1: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
0: Ja. Så det har vært litt farting.
1: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Adam Janus Linde som lærer i alle år.
0: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hvor gikk det da?
1: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på Hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Bodde på samme Hybel i Sogndal i alle år.
0: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på Hybel? Det var noe tidlig nok da.
1: Ja, det var noe tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det gikk noe så noglunde.
0: Ja. Stå så tidlig på egne bein. Det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
1: Nei, for vi bodde på en liten Hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Da. Hadde lørdagsskole i alle år.
0: Det også,
1: ja. Så vi var heimatbærer på lørdagskvelden og søndagen.
0: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
1: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
0: Ja. Hun var helsesøster også.
1: Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
0: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, da, du?
1: Nei, da var det 1 år i militæret, og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
0: Så du var sykepleier du har vært?
1: Ja da, sykepleier, og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
0: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i mødlo?
1: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt rann før, og da ble det gøy. Så,
0: ja.
1: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
0: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
1: Nei, jeg har vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men jeg var jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
0: Ja.
1: Men ellers jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
0: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
1: Ja, da, det var noe av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, både, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
0: Ja.
1: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
0: Ja, slik det har vært det.
1: Ja da.
0: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
1: Neida, det er ikke det.
0: Da er vi likt over alt det.
1: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
0: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser. Da.
1: Ja da, ja da.
0: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
1: Ja, ja da. Det var noe værende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
0: ja,
1: som er gift oss i 79 var det vel, etter hvor han og våre gifte.
0: Ja, ja.
1: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg har falt av litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
0: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområder der som du bor?
1: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området da. Mm. Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
0: Ja, det er en bra erstatning.
1: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
0: ja.
1: Så det er jo sentralt og fint.
0: Ja, er det midt i byen du bor?
1: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
0: Ja. Og du trivs godt?
1: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
0: Ja, ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
1: Nå er jeg pensjonist, ja.
0: Hvor lenge har du for det da?
1: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
0: Ja.
1: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og drivet, kjørt litt store biler.
0: Åja?
1: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
0: Ja.
1: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
0: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
1: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
0: Ja.
1: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager så ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
0: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
1: Nei, det er private turbusselskap.
0: Ja.
1: Jotunum Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme.
0: Ja, og så helt på sverre, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
1: Ja da, det var det. Så det, men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, da. Så er det her jeg drømmer i alle år, egentlig.
0: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
1: Ja, jeg har jo det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
0: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
1: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta i hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer ellers i året.
0: Men för att snurra på havet, får du besöka luststrängare?
1: Ja, det gör det av och till. Kekt. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
0: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
1: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
0: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
1: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
0: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i helt plötsligt i garagen sin där.
1: Ja då. Den är fin den.
0: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
1: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
0: Ja.
1: Jeg som jeg er onkelen til, Siv Monsen, og så er det Mia Alme som har nettopp hatt jebusag. Jeg kan få en ekstra helsing.
0: Ja, så er det ønskeplata som du får.
1: Ja, da tror jeg vi velger en liten fugl med vamp.
0: Den er fin, vet du.
1: Ja da, den er gøy.
0: Da får du ha takk for praten.
1: Takk i like måte.

0: Hjortejakt i dag, det er her i distriktet.
1: Det er på Kaupanger.
0: Ja.
1: Våre guider ute i siden tidlig 90-tall.
0: Men
1: det er så, oktober måned.
0: Ja, men slik så hummer og kreps også å få her inne i.
1: Ja, kreps er illustrasjon.
0: Ja.
1: Det er en del krepsillustrasjon, men hummeren er jo fredagillustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
0: Ja.
1: Men det er i Sognefjorden. Det det. Og så spør du ikke den samme hvor mange regner han har, så jeg kan ikke fortelle hvor det er. Men.
0: Nei, da skjønner jeg ikke. Men du hadde egen båt, sa du?
1: Ja da, jeg har en båt nede i Solvån, og så har jeg en båt her oppe.
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig store båter, da. Det er sånn, litt over 20 fot, så det er jo små fiskebåter, men til mitt bruk så funker det greit.
0: Ja, det er det viktigste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det er ingenting og annet fauder eller kreps og slik på botten.
1: Ja, altså det er jo det. Der er jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveit er jo det, men den er jo blitt totalfredet nå. Da er jeg surforstatt, så den er ikke lov til å fiske lenger.
0: Nei vel, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, det er mange som ikke har hørt om det, så det blir vel fiske igjen og kveit allikevel, tenker jeg.
0: Nei, det er vel mulig. Ja. Men da har du alt på stell du til sesongen skal starte.
1: Det kan vi diskutere, men det skal bli på stell.
0: Men da tenker jeg på bemanning og slik.
1: Ja da, personalet er på plass, og litt av råstoff er på plass, og så blir det full fart på krepsefiskene som kommer ned. Så det blir vel stelt på det i år også.
0: Ja. Hvor tid åpner du?
1: Vi åpner jo allerede for lukka lag fra mai av, kan du si. Og så har vi vel sesongåpning 14-15 juni, tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det fullt kjør i 2 måneder.
0: Ja. Da får du i hvert fall ha lukka til med sesongen, og så får du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, takk for det, og da vil jeg ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den er alltid aktuell, for den handler litt om krig og elendighet.
0: Ja, ja.

Det var ikke bingo, det var en liten misforståelse der. Så da fortsetter vi, og jeg, det siste tallet jeg leste, det var 44, og vi fortsetter med 3. Og det er stadig 2 rekker vi spiller på. Og etter tallet 3 så kommer 6. Enkel 6. Seks null. Femtan, ein fem. Trettisju, tre sju.

27, 2, 7. Fem, enkel fem. Sytti, sjau, null. Femtifyra, fem, fyra. Trettifyra, tre, fyra. 61, 61. 52, 52. 41, 41. 32, 3, 2. 42, 4, 2. 42, 4, 2. Og da er det bingo, visst.

Eirakjes premie gikk til Uster til Tordis Alme. Da det Torekje som står på tur, og siste tal jeg leser var 42, og vi fortsetter med 30, 3-0. Tre, enkel tre. Tjue to, to, to. Sytti ein, sjau ein. Trettiseks, tre, seks. 65, 65. 90, 9-0. 77, 77. 83, 83. 73, 73. 7, enkel 7. 56, 5, 6. 33, 3, 3. 12, 1, 2. 48, 4, 8. 18, 1, 8. 69, 6, 9. 23, 2, 3. 21, 2, 1. 26, 2, 6.

Det var Oh Pretty Woman, det med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

0: gemütlich dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinner og mann.
2: Einar Hallberg, du utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
3: Jo, takk.
2: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som jeg sa da.
2: Hvordan var det å være gutter?
3: Nei, det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
2: Ja.
3: Ja da.
2: Når du var såpass ung, det var ikke noen flamarskoler da, du måtte til Luster.
3: Nei, jeg gikk på flamarskolen.
2: Oh, ja.